0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigred rotkodu i stane do šolotna moc etnih nisov.
0: Agul suva šolotna moc anacuo fitan šnurcna laver

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Učni sedu, ar nasični greg, rod kodu i stani dvog, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul cuva, šolot na moc, ana cuva, pitan škurc, na laber, fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je